0: cucu, cucu, cucu, fanculo,
1: fanque, fanque,
0: fanculo, fanculo,
1: fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, f